0: radio stations.
1: 11 countries. One massive night of dance.
0: It's back.
1: Europe!
0: Let's dance!
1: London.
2: Dublin.
0: Cologne.
1: Berlin.
3: Tallinn.
0: Vienna.
1: Stockholm.
3: Brussels.
0: Helsinki.
1: Oslo.
3: Amsterdam.
0: Kiev.
2: Europe's biggest dance show.
4: Bli med på festen.
5: Fredag kveld klokka 7.
4: På NRK MP3.
5: Og i appen
4: NRK Radio.

0: nations.
1: 11 countries.
2: One massive night of dance.
0: It's back.
2: Europe.
0: Let's dance.
2: London.
3: Dublin.
0: Cologne.
2: Berlin.
4: Tallinn.
0: Vienna.
2: Stockholm.
4: Brussels.
0: Helsinki.
2: Oslo.
4: Amsterdam.
0: Kiel.
3: Europe's biggest dance show.
5: Bli med på festen.
6: Fredag kveld klokka 7
5: på NRK MP3
6: og i appen
5: NRK Radio.

0: alltid musikk. NRK MP3.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet, og var sånn, woof!

Ja, god morgen. Halleisen. Tidlig på morgenen. Det kjente litt I dag. Men vet du hva? Det godt å komme seg inn I studio og være her sammen med deg. Det gir meg hvertfall masse energi. Vi I gang og starter med Cezinando. Håper du har plass. Yeah. Dette

I am to die. Wake up.

Ja, Leisen, og riktig god start på mandagen din. Vi I gang med en splitter ny uke. Jeg må bare ærlig innrømme og si at jeg kjente det litt på morgenen også, at det var litt sånn, tidlig. Men vet du hva? Det går så bra. Jeg tenker, det jeg bruker å tenke på da at husk, det alltid noen som har stått opp litt før deg. Det alltid noen der ute som har stått opp litt før deg for å få julene I Norge I gang også. Heleisen og god morgen til akkurat deg som har gjort det. Altså 21. september som vi har kommet oss til. Amir heter jeg, skal henge med deg utover denne morgenen, og I dag så skal vi blant annet høre fra Alessandra som var på besøk hos Martin I MP3-klubben forrige uke. Hun klar for hver gang vi møtes. Hun lurer på om hun liksom om hun I rute når hun kommer til forberedelsen. Mer om det I løpet av denne dagen. Vi skal også passe på å selvfølgelig spille musikken som gjør at du får en liten boost. Og vet du hva? I dag så har jeg gjort en liten greie, og det at selv om det mandag, så har jeg tenkt at, vet du hva? Gi oss en fredagslåt med en gang, og så får vi en boost med en gang. Og det har jeg ordnet med Mufasa sin låt som heter nettopp Friday. Vær så god! It's Friday.

0: Låt oss til Puls som heter Ordner seg på NRK MP3 og Puls var jo på besøk hos MP3 for ikke så alt for lenge siden og der snakket de om det å ta musikken seriøs.
1: Når begynte dere å ta det seriøst da?
2: Jeg vil si kanskje 2020, for da prøvde vi et prosjekt men det var ikke helt seriøst heller, det var vi som prøvde noen greier, så det var vel mest når vi begynte med Puls egentlig, at vi virkelig har
3: gått inn på det. Det de siste to årene, jeg har blitt mer seriøst nå.
2: Absolutt.
1: Hvordan, jeg har jo aldri laget ordentlig musikk på en måte. Hva forskjellen på å ta det, liksom, ta det for gøy og ta det seriøst?
3: Ja, det krever jo litt... ting krever planlegging og sånn, altså, når du skal liksom, gjøre det ordentlig og markedsføre, være på TikTok, være på disse plattformene, sende inn låta så mye før, pitche, hva neste låt? Hvis vi setter i gang og slipper låter nå, så må du vite liksom, hva blir de neste låtene? Så det sånn planlegging da.
1: Hvordan er det å skulle være artister da? Sånn, og skulle gjøre alt det her?
2: Det vel først nå vi har skjønt at det ganske mye jobb.
1: Ja.
2: Men det moro. Vi har jo på en måte jobbet lenge for å få det til. Så vi helt klare for det.
3: Vi på god vei nå. Ja. Så vi kan ikke klage.
0: Jeg kan ikke klage også. Og Martin på plass i MP3-klubben i dag klokka 2. Det var jo han som snakket med guttene i Puls. Her du, Flowers. Flowers.

0: podcast fra NRK.
1: En mann med alvorlig skade etter å ha blitt skutt av innvandringspolitiet i USA, også kjent som ICE i Texas i natt.
2: NAV skal sende meldinger til unge folk som uføretrygda for å høre om de kan jobbe litt hvis de vil.
1: Og buksene, eller genserne for den saks skyld, du kjøper i butikken, kan bli dyrere.
2: Hvis du vil høre om dette, så kan du sjekke ut ukens første kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

Clean Bandit sammen med Demi Lovato. Du fikk solo her I endelig morgen. Halleisen, riktig god morgen og takk for at du hører på NRK MP3 hvor vi skal etter hvert få en nyhetsoppdatering. På vei dit tar vi med oss guestlist.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: Og MP3.
2: Og vi starter I USA.
0: Ole Jørgen Nordvik.
2: For en mann alvorlig skadet etter å ha blitt skutt av innvandringspolitiet ICE I Texas I natt. Mannen kjørte bil og skulle levere mat gjennom DoorDash, altså en type Foodora, og ble skutt under en trafikkontroll. Mannen kommer fra Venezuela, og tilstanden skal foreløpig være stabil. ICE har trappet opp pågripelser den siste tiden, og senest I juli ble en annen mann skutt og drept av en ICE-agent I samme delstat. Så andre nyheter. Fra og med I morgen av kommer NAV til å begynne å ta kontakt med unge uføre for at høre om de kan jobbe litt likevel hvis man vil. For det sånn at 22 000 unge uføre, og 16 000 av disse kommer til å få en melding I løpet av høsten. Og målet ikke å mase, sier arbeidsminister og arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: Rett og slett at vi skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med til å innhold, verdi, aktivitet, men ikke minst å måle om at noen kan jobbe litt.
2: Aina Thomassen var helt ufør, men jobber nå 20% med å sko hester. Hun tror at hjelpen hun fikk også kan funke for flere.
4: Så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg, og så må du jo gjøre en innsats selv da. Holder jo ikke å få noen andre som vil hjelpe deg hvis du bare setter deg på bakbeina.
2: Til sist, 124 togavganger innstilt I dag på grunn av lokomotivførerstreiken. Vi har ute en oversikt på sine sider, og det flest innstillinger på ruten L1 Spikkestad-Lillestrøm og R10 Drammen-Lillehammer. Partene, altså Norsk Lokomotivførerforbund, og vi har suttet hos riksmeklere, men da det ikke ble noe enighet til lønnsoppgjøret, ble flere lokførere tatt ut I streik på fredag. Det ikke varslet noe videre opptrapping, men det kommer til å bli flere innstillinger I morgen. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole Jørgen Nordvik.
1: NRK MP3.
0: I hele verden og alltid der du
1: I appen NRK Radio.
5: Riktig god mandag.
0: Amir Horori.
5: Opp og stå, ut og gå. Det 21. september, og så håper at din 21. september flottest. Straks så skal vi til Sam Smith og Kim Petra sin låt som heter Unholy. Den kommer om bare 2 minutter og 50 sekunder. Først du, Be Mine. Yeah.

splitt ny uke I gang. Ja da, velkommen skal du være. Så håper jeg at starten på mandagen din flott. Jeg heter Amir og skal prøve å gjøre den enda bedre enn det den allerede og det gjør jeg også ved å spille musikken som du liker på denne dagen hvor det altså 101 dag igjen faktisk. Akkurat, ja, akkurat, det kan man ikke si kanskje, men 101 dag igjen av 2026. I morgen så det bare 100 dager igjen av det her året, og plutselig så har vi kommet til et splitter nytt året 2027, men nu jeg veldig der fremme, langt der fremme. Nå må jeg liksom litt tilbake, og så tenker jeg, vet du hva? Mange måneder igjen. Vi skal gjennom en nydelig høst, vi skal gjennom vinteren, og så kommer nyttårsaften, og da kan man begynne å liksom snakke om det også. 2026 skal by på blant annet musikk fra The Chainsmokers, Balenciaga, Taylor Swift har jeg lagt opp. Du glad I Alan Walker, så det bare å glede. Men nu først så skal vi til Kim Petras, som har samarbeid med Sam Smith, som bare, jeg skjønner ikke hvordan det går an å synge så fint der oppe. Det ja. Vi gode til ulike ting. Så enkelt det. Her Unholy på MP3.

Kygo sammen med Victoria Nadine. Du fikk låta deres som heter Can't Get Enough her I endelig morgen. Og Victoria, hun jo klar for hver gang vi møtes. En annen som klar for hver gang vi møtes, det jo Alessandra. Straks så skal vi også høre om hun I rute eller ikke. Svaret på det fikk vi jo da hun var på besøk hos Martin I MP3-klubben siste uke. Nå, Closer.

Musikk fra Balenciaga, Treglovre ga deg Sigg her I Endelig Morgen, og så håper jeg at din mandag flottes, din 21. September. Jeg heter Amir, gir deg musikk fra Alan Walker straks Alone-låta kommer, men først nu, Taylor Swift.

0: Ramon, låta som heter Vi ska aldrig gå hjem før soloppgang fikk du her I endelig morgen på MP3 og nu ska vi få et tilbakeblikk fra MP3-klubben Alessandra besökte Martin forrige uke, Alessandra som klar for hver gang vi møtes men først måtte vi ta en liten prat om den nye låten hennes Head of Water
1: Head of Water, det en politisk rettet låt og det handler om at verden lite grande crappy noen ganger eller ganske ofte nå for tiden og at vi skal hverandre holde hverandre sine hode over vannet og være sammen. Det handler om unity, det handler om at vi står I dette sammen fordi sterkere, vi blir sterkere ved å være sammen.
2: Wow, ok, det tenker jeg ikke når jeg har hørt låten da. Jeg tenkte mer sånn at det mer sånn at jeg må holde hode over vannet.
1: Nei, det handler egentlig mer om den kjærligheten da, som holder hverandre sin hode over vannet.
2: Kan man si at det handler om, for å si det som Haaland sier det, togetherness?
1: Ja, jeg synes Haaland en fantastisk fyr med mange fine, mange fine verdier. Så jeg trodde han hadde likt låta.
2: Haaland, if you can hear us. Han må snakke nøy.
1: Han spør at du norsk da.

0: podcast fra NRK.
1: En mann med alvorlig skade etter å ha blitt skutt av innvandringspolitiet i USA, også kjent som ICE i Texas i natt.
2: NAV skal sende meldinger til unge folk som uføretrygda for å høre om de kan jobbe litt hvis de vil.
1: Og buksene, eller genserne for den saks skyld, du kjøper i butikken, kan bli dyrere.
2: Hvis du vil høre om dette, så kan du sjekke ut ukens første kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Ja, to låter du får rett etter nyheten, blant annet Tears-låta, og du skal også få Young Blood.
2: Vi starter med at regjeringen nå skal ta nye grep for å få orden på skolene.
0: Ole-Jørgen Nordvik.
2: Da snakker vi om grep for spesifikt for bukt med lese- og skriveferdighetene til lands. Regjeringen vil fjerne enkelte fag for å rydde plass til mer lesing og skriving hos enkelte små grupper. De vil også ha plass til nye læreplaner i norsk, og ifølge VG, som har fått smugkikke på statsbudsjettforslaget for neste år, så bevilges det nesten en halv milliard kroner til dette. Dette skjer etter denne PISA-undersøkelsen som viser at lese, skrive og regne Inneferdighetene til ungdom har sunket markant de siste årene. Norge og Kanada skal jobbe fram en avtale om tettere forsvarssamarbeid, og styrker skal trene og operere mer sammen i Arktis. Det ble klart etter møtet mellom statsministrene Jonas Gahr Støre og Mark Carney i Kanada. Støre forteller også at andre nordiske land ønsker et tettere samarbeid med Kanada i NATO.
3: Vi hadde jo Carney på besøk i Norge i mars, besøkte NATO-øvelse, men hvor de nordiske statsministerne kom til Oslo for å da ha et 5+1 møte med Carney, og det tror jeg vi kommer til å se mer av, at Kanada ønsker å være til stede i nordiske sammenhenger, og det mener vi er bra.
2: I går ble Olav Tufte kåret til årets deltaker på Reality Awards. Den avdøde ro-legenden ble stemt fram for innsatsen sin i serien Helvetesuka. Det var konen Aina Tufte som tok imot prisen på vegne av roeren som brått døde i juli. Og hun mener at Olav Tufte viste seg i TV-ruten akkurat sånn som han var hjemme.
4: Det er fantastisk at det har blitt lagt merke til hvem han er. Det er jo ekstremt trist at ikke han er her selv, selvfølgelig. Men det er godt for oss at folk heier på det som er ekte. Det som gjør at man bryr seg om hverandre.
2: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Ole-Jørgen Nordvik.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er. I appen NRK Radio.
1: Riktig god mandagsmorgen til deg som har stått opp. Straks så skal vi til musikk ifra Sabrina Carpenter. Jeg har lagt opp låta hennes med The Tears. Først nu så trykker vi på play, og det på 5 Seconds of Summer. Her låta som heter Young Blood.
0: Dette NRK MP3.

Young Blood. Ja, fortsatt grisetidlig for mange der ute, og så er det noen som sikkert kommer til å sies, hæ, klokka kommer seg over 8, hva snakker du om, du ikke grisetidlig, og det helt fair også, vi har litt sånn ulikt forhold til døgnet. Velkommen skal du være uansett inn til endelig morgen, enten du er A-menneske eller B-menneske, og det denne 21. september som vi har kommet oss til, som jeg nevnte tidligere, bare 101 dag igjen av det her året. La oss kose oss som bare det. Vi skal nyte denne mandagen, denne starten av uka, for at ofte så hjelper det med at man får, hvis man får en bra start på mandagen, så hjelper det utover uka, og jeg tenker at det skal vi ta med oss også. Vi skal innom musikk ifra Karpe, vi skal innom musikk ifra hvem andre? Ed Sheeran kommer først nå her i låta som har fått navnet Tears.

0: når jeg ble fan av Karpe, liksom, skikkelig fan av Karpe, så tenkte jeg at herregud, så sykt at de har vært på Stokmarknes. Og så tenkte jeg at det kommer de aldri til å gjøre igjen. Man kommer liksom ikke til å oppleve Karpe på Stokmarknes igjen. Men det ser ut som at det blir det.
1: Altså i 2028 så kan du bare glede deg, for da kommer de altså 11.5. Ja. Skal de spille på Hurtigrutens hus. Altså,
0: ja.
1: Hvor stor scene er det her?
0: Det er, altså det er liksom, det er kinoen vår liksom. Det er ganske lite, eller det er en relativt stor kino da, det er sånn 530 seter der eller noe, så det blir jo et typ et galleri og et golv, men det er ikke veldig stort altså.
1: Det er det som er så kult når det skjer stellene som Karpe skal besøke. Det er sånne bittesmå steller, liksom. Det er jo fantastisk. Den tar seg tilbake til der den begynte, på mange måter.
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka to. No thank you is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. Bad for me.

greit å få en liten boost på mandagsmorgen. Det hjelper utover uka. Du fikk låta som heter All I Have her I Endelig Morgen på NRK MP3. Og så håper at du har en bra start på din 21. september. Du skal si en liten... Jo, jeg kan si litt I hvert fall, tenker jeg. Selv om ting bittelitt hemmelig fortsatt også. Men på mandagen... Nei, ikke på mandagen, men på fredagen denne uka så skjer det litt av hvert, fordi da det klart for Europe's Biggest Dance Show. 12 ulike radiokanaler skal gå sammen og lage tidenes dance show. Og jeg lover deg, det burde du få med det. Det vil du få med det også, for det kommer til å bli helt nydelig. Og MP3 skal selvfølgelig være med på den festen.

Marcus, Martinus og en låt som jeg synes veldig mye om, How You Know, fikk du her I Endelig Morgen på NRK MP3. Jeg synes dere skulle kommet ut med denne låta tidligere, for denne digger jeg. Du, nå skal vi til Tones and I som startet etter jeg har forstått karrieren sin ved å spille altså, på T-banestasjoner I Australia, eller sikkert rundt omkring I verden. Og jeg så glad for at man oppdaget Tones and I. Her

0: podcast fra NRK.
1: En mann med alvorlig skade etter å ha blitt skutt av innvandringspolitiet i USA, også kjent som ICE i Texas i natt.
2: NAV skal sende meldinger til unge folk som uføretrygda for å høre om de kan jobbe litt hvis de vil.
1: Og buksene, eller genseren for den saks skyld, du kjøper i butikken, kan bli dyrere.
2: Hvis du vil høre om dette, så kan du sjekke ut ukens første kjapt oppdatert i appen NRK Radio.

Låt oss som heter More Than You Know fikk du her i Endelig Morgen. På NRK MP3 Axwell og Ingrosso I stad så snakket vi jo om at eller Sofie var på radioen som rett og slett viste frem sin entusiasme for at de skulle til Stockholm Magnes. Og så spilte ikke jeg Karpe, det må vi gjøre noe med. Straks så skal de få Karpe en litt eldre låt.

0: nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med Gaza.
0: Camilla Sakshaug.
1: Køen for å få medisinsk behandling i Gaza øker, og ifølge bistandsorganisasjonen Norwalk står nå 18 000 mennesker i kø for å bli evakuert av medisinske grunner. Morten Lyden Eng er landansvarlig for Palestina i Norwalk, og han mener køen vokser fordi Israel forsinker mulighetene til å få en viktig medisinsk utstyr.
2: Når jeg kom inn nå i august, så var det et veldig viktig sånn røntgenutstyr, sånn gjennomlysningsutstyr, som hadde blitt ødelagt på Skifa sykehus som vi jobber på. Vi har et sånt apparat som står og venter på å komme inn, og kunne ha muligheten til å ta det inn. Det hadde gjort at vi kunne behandle flere europeiske pasienter.
1: NRK har vært i kontakt med det israelske militæret, som sier at de legger til rette for humanitært arbeid i samsvar med internasjonal rett. Og de hevder at Hamas bruker medisinske anlegg og utstyr til terrorformål. Triumfbuen USAs president Donald Trump planlegger å bygge i Washington skal bli et militæranlegg, hevder han selv på Truth Socials. Trump sier årsaken er nasjonal sikkerhet og at bygget skal romme både droner og skarpskyttere. Triumfbuen som Trump vil ha møter stor motstand også i rettsvesenet, men det er uklart om et militært anlegg krever andre tillatelser enn et minnesmerke eller om det kan betales på en annen måte. To private barnehagekjeder forbyr nå bruk av smartbriller. Med de nye retningslinjene vil det i praksis bli forbudt for ansatte, foreldre og andre som er innom barnehagene Norlandia og Espira å ha på seg briller med kamera som kan bruke kunstig intelligens. De er bekymret for at det kan gjøres videoopptak av barn uten at noen vet det, og de er ikke de første som er bekymret for dette, det forteller reporter Jon Breines.
3: Fra før har kommuner som Oslo, Fredrikstad og Bodø sagt nei til smartbriller i barnehager, og den private kjeden Læringsverkstedet varsler også det som i praksis vil bli et forbud.
1: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.

0: Aftenytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter med Russland.
0: Camilla Sakshaug.
1: Europeiske etterretningssjefer advarer om at Russland kan teste NATO-alliansen innen få måneder. Sjefen for den tjekkiske sikkerhetstjenesten sier til den britiske avisa The Guardian at dette kan skje ved en begrenset inntrenging på territoriet til et NATO-land. Også Latvias sikkerhetssjef sier Russland forbereder aksjoner i Europa og at hensikten kan være å skape frykt og usikkerhet. På grunn av lokomotivførerstreiken er 124 tog innstilt i dag. Det var på fredag at flere lokførere ble tatt ut i streik etter at Norsk Lokomotivforbund og Vy ikke ble enige i lønnsoppgjøret hos Riksmekleren. Det er ikke varslet noe videre opptrapping, men det kommer til å bli flere innstillinger i morgen. Heldigvis er det mye roligere i dag enn hva som er vanlig på en mandag, sier kommunikasjonssjef i Vy Åge Kristoffer Lundeby.
2: Og så ser vi at passasjerer finner de løsningene som er best, og det er jo veldig, veldig bra at det faktisk flyter ganske greit. Men man ser jo at det er veldig rolig bak meg her nå.
1: Til sist skal det handle litt om dialekter, for flere dialekter bannes ut og ord forsvinner. Det mener i hvert fall Språkrådet. De sier at de merker at dialektene er utfordret, og at både østnorske og engelske ord kan ta over.
3: Altså på den måten at det også er snakk om dialektskifte, altså at den skifter fra å ha en tradisjonell bygdedialekt, for eksempel, til det som en kan kalle standard østnorsk eller Oslo-preget talemål. Da.
1: Det sier avdelingsdirektør i Språkrådet, Daniel Gussrims. Han har ikke noe tall på hvor mange dette gjelder, men de merker det skjer over hele landet. Magnus og Ludvig går på Vennesla ungdomsskole i Agder og kan skrive under på at de bytter ut ord når de reiser til byen.
4: Hvis jeg er med andre som ikke er fra bygda, så snakker jeg, ligger jeg litt om da.
5: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der ovne og litt mer gamle ordene.
1: NRK Nyheter på MP3 fikk du av Camilla Sakshaug.
0: NRK MP3 i hele landet.

0: nations.
1: 11 countries.
2: One massive night of dance.
0: It's back.
2: Europe.
0: Let's dance.
2: London.
3: Dublin.
0: Cologne.
2: Berlin.
4: Tallinn.
0: Vienna.
2: Stockholm.
4: Brussels.
0: Helsinki.
4: Oslo.
5: Amsterdam.
0: Kiev.
3: Europe's biggest dance show.
6: Bli med på festen.
7: Fredag kveld klokka 7
6: på NRK MP3
7: og i appen
6: NRK Radio.

0: Sony.
1: Som sier en riktig god morgen til deg som har skrudd på radioen. Klokka den har blitt 11:02. Og du og jeg, vi skal henge sammen de neste 3 timer. Så det bare å skru på happy-musikken her, altså, fordi vi starter med Felix Chahane, Ain't Nobody.

0: Brocky, sammen med A-Lock, du fikk Hijack Right Back. En låt som ble spilt I Unity Arena I går med 13.000 I publikum. Og det gikk mildt sagt helt crazy der inne, altså.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv I speilet og var sånn, woof!

synger Astrid S og NOTD her på MP3. Jeg skal prøve meg på noe nytt her i dag, altså. For det en mandag, og ny uke betyr nye muligheter. Og det en ting jeg oppriktig lurer litt på, fordi jeg vet at mange klager kommer inn på mandagen og sånn, åh, jeg så sliten, og jeg er så lei allerede. Det mandag, man litt nedpå. Men jeg skal prøve noe helt nytt, for det jo en ny uke, og jeg lurer rett og slett på, hva det? Kan du si meg en ting som du gleder deg til i løpet av denne uka her? Jeg kan jo starte da, siden jeg spør spørsmålet, og da kan jeg si så mye som at jeg gleder meg veldig til å dra på kino denne uka. Og ikke fordi det en ny film som kommer ut, men det fordi jeg skal få gleden av å se Avengers Endgame, for de skal ha den ut på nytt. En film som kom ut for snart 7 år siden, blir det egentlig, som jeg skal få gleden av å se den på kinoen da. Så det en ting jeg gleder meg til denne uka her. Og nå, som jeg har gjort det, så vil jeg at du som hører på akkurat nå, går inn i appen NRK Radio, ja, der du hører på meg kanskje allerede, klikker deg inn på MP3 og sender meg en melding med bare si meg en ting du gleder deg til denne uka her. Det trenger ikke være noe stort. Det kan være at du skal ta en kaffe med kanskje du skal ta kaffe med en venn du ikke har sett på lenge, eller at du har en time, en skoletime du gleder deg veldig til, sånn, jeg elsker matte, jeg gleder meg til å ha matte. Det kan være hva som helst. Så inn i appen NRK Radio, jeg vil høre fra deg i dag, hva en ting du gleder deg til i løpet av denne uka her. Og vi gjør det sånn at jeg hopper ikke til låt før jeg har fått den første meldingen, så du som hører på akkurat nå tenker, skal jeg gidde å sende en melding i dag? Ja, gjør det. Inn i appen NRK Radio akkurat nå, fortell meg en ting til du gleder deg til i dag. Noen andre eksempler, hva er det ting folk kan glede seg til? Kanskje du skal på konsert i løpet av uka en eller annen gang. Kanskje du gleder deg til det. Kanskje du skal se en film, litt som jeg skal gjøre. Eller kanskje du skal kanskje du skal på en restaurant og spise som du har gledet deg lenge til. Kanskje det det du skal. Og der har jeg fått til den første meldingen. Det Adrian som skriver, jeg gleder meg til å se kjæresten min etter en uke bortreist fra henne. Er ikke det litt koselig, ja? Adrian, jeg håper det møtet blir like koselig som du forventer. Akkurat nå tar vi turen til Emma Northern Lights.

Og Kodalin, du hører selvfølgelig på MP3, hvor klokka den har blitt 11.30. Og jeg har spurt deg som hører på i dag, hva en ting? Det jo mandag, det en lang uke, det kommer til å bli en lang uke. Og da lurer jeg på, hva en ting du gleder deg til å gjøre i løpet av denne uka her? Jeg har fått en melding fra Lilly som sier at hun skal på hyttetur på fredag, og det gleder hun seg veldig til. Åh! Det er så digg det. Hyttetur må være min favoritt helgeaktivitet for hvor lite jeg gjør det. Problemet er jo at jeg egentlig ikke har en hytte. Så hvis det noen gang skal bli hytteturer, så må jeg liksom lene meg på at andre folk fikser det. Men jeg håper virkelig at du koser deg på denne hytteturen, Lilly. Det høres ut som en drøm. Vi kan også hoppe til Solfrid, som sier hei. Gleder meg til humorshow med radioresepsjonen på Lillehammer på fredag. Altså, liveshows, noe av det gøyeste jeg var. Det er gøy at du sier humorshow, fordi jeg var på Galvan sitt i Oslo. Galvan med Heidi sin Hvis Gud vil, og den også er, det var en gøy, altså jeg skjønner hvorfor den fikk en sekser. Og så har vi fått inn en melding fra Emilie, som sier at hun skal jobbe hele denne uka her, og det er noe hun gleder seg til. Og nå tenker du sikkert, men hvem gleder seg til å jobbe? Jo, det er faktisk en del, og blant annet meg og Emilie. Fordi det å, altså, når jobben er så fantastisk som den er, så blir man jo ganske frelst av den. I hvert fall jeg da, som får lov til å henge med deg i nesten 3 timer i dagen og levere på låter og høre på hvordan du har det og alt mellom himmel og jord, så er det en jobb jeg digger. Så inn i appen NRK Radio, fortell meg hva du gleder deg til i løpet av denne uka her. Det kan være hva som helst, altså. Solfrid, du også ønsker deg inn en låt. Myra med hjertet i hånden. Så skriver du takk for fin musikk hver dag. Solfrid, altså. Det er, kjør mer meg på en mandag.

Du fikk hjertet i hånden av Myra ønsket seg inn av selveste Solfrid. Akkurat nå tar vi turen til Golf og Olive Labato. En låt fra i fjor som gikk helt sinnssykt viral. Og vet du, den holder seg ganske bra. Digger den fortsatt.

Oscar McCaw, Sweet Nothings var det du fikk her på MP3. Og nå har jeg et spørsmål til deg som er litt viktig for meg, altså. For hvis du ikke har fått det med deg, så har jeg jo nettopp begynt å studere. Ja, jeg har blitt student, og det er kanskje derfor du hører litt mindre av meg her på kanalen. Og nå har vi altså, nå har vi det sånn at i klassen min nå, så skal vi snart velge noe som heter tillitsvalgt. Og jeg er ganske sikker på at du vet sikkert bedre enn meg hva en tillitsvalgt er, men hvis ikke du vet det, så skal jeg prøve å forklare det best mulig. Jeg tror en tillitsvalgt er sånn at hvis det er noen som har noen problemer i klassen, eller noen trivselsgreier, altså noe skal bli tatt opp, så kan de komme til meg, og så kan de si det til meg, og så kan jeg ta det med videre, i stedet for at de må gjøre det. Litt sånn en kontaktperson du kan snakke med, da. Og da oppstår spørsmålet mitt her, og det er at om du som hører på akkurat nå, kanskje du kjenner meg litt, kanskje du ikke kjenner meg litt, men da vi har i hvert fall hengt i sånn cirka 40 minutter, kunne du hatt meg som tillitsvalgt på din jobb, eller i din klasse? Og for å avklare det, for å liksom tenke meg frem til sånn, om MP3-familien tror på meg eller ikke, om jeg gidder å stille til valg, så har jeg slengt opp en liten avstemning inni appen NRK Radio, der du kan stemme om du hadde valgt meg som tillitsvalgt. Og da har du to ting du kan stemme på. Enten ja, Ager, jeg stoler på deg, eller du er kul, Ager, men nei. Så det er ganske lett, enten et ja eller et nei. Hadde du hatt meg som ditt tillitsvalgt inn i appen NRK Radio og stem, for det her må avgjøres ganske fort, altså sånn rundt klokka 12. Trenger jeg å vite om jeg skal gidde å stå til valg eller ikke. Så inn i appen NRK Radio, fortell meg hva du tenker. Hadde du hatt meg som ditt tillitsvalgt på din jobb, i din klasse kanskje, i din sosial klubb, hva enn, hvor enn man trenger en tillitsvalgt, inn i appen NRK Radio, fortell meg, er det et ja eller er det et nei? I mellomtiden, mens dere tenker på det, så skal jeg få lov til til å gi dere en låt som får dere til å danse litt. Kanskje det hjelper dere å komme i litt bedre humør. Kanskje jeg får litt flere ja da. Vi tar turen til Balenciaga og David Mokil. Dette er Dans på bordet.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Og ja, det stemmer. Tate McRae sin Just Keep Watching rett rundt hjørnet. Før det så vil jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio og ha en liten avstemning gående der. Du som hører på akkurat nå, hadde du stolt på meg, eller hadde du hatt meg som din tillitsvalgt på din jobb, på din sosial gruppe, på din treningsklubb, whatever? Inn i appen NRK Radio og stem akkurat nå, for jeg vil gjerne vite om jeg skal gidde å stille til valg når det kommer til tillitsvalgt i klassen min. For jeg studerer nå. Ja, det gjør jeg. Mens du gjør det, så kommer det en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter i det klokka har blitt 12.
2: Og vi starter her hjemme i Norge.
0: Rasmus Halvorsen.
2: For nå kan varene vi handler hos norske butikker bli dyrere. For fra neste år så må de som produserer og importerer klær og andre tekstiler betale for hvordan varene håndteres når vi kaster dem. Målet for det her er mer gjenvinning og gjenbruk. Det høres i utgangspunktet veldig fint ut, men flere norske bedrifter frykter at de store nettgigantene som Temu og Shein skal slippe unna å betale. Dette er fordi det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Ole Henrik Bakker driver klesbutikk i Ski, og han frykter dette.
3: Det er helt uforståelig for meg at de skal slippe å betale. Denne loven er jo egentlig rettet mot de som er kjent for fast fashion, er kjent for å produsere varer med kvaliteter, og har flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
2: Klima- og miljødepartementet sier at de ser på dette problemet som en stor utfordring, og at både norske myndigheter og EU jobber med å finne løsninger for det her. Og så litt sport.
4: Vi må begynne å ta vare på helsen til spillerne våre.
2: Det sier Bodeglimt-trener Kjetil Knudsen. For på kun 11 dager så skal herrelandslaget i fotball nå spille 4 kamper. Dette som en del av Nasjonsligaen som kan påvirke Norges sjanser til å kvalifisere seg til EM i 2028. Knudsen er bekymret for utviklingen og belastningen på de spillerne som spiller flest kamper. Deriblant stjernespiller Erling Braut Haaland, som allerede har spilt svært mange kamper forrige sesong.
4: Hvis de skal fortsette det kampkjøret de står i, så vil ikke det være bærekraftig over tid. Så det spørsmålet er ekstremt viktig, og det tror jeg vi alle må ta inn over oss, at vi også tar vare på enkeltspillerne.
2: Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Uff, jeg håper virkelig vi klarer å kvalifisere oss til EM, for det... VM var så gøy, jeg bare føler at EM kommer til å bli like gøy. Hvis ikke gøyere, altså. For da kan man faktisk reise og se billigere enn man gjorde i New York. Takk for nyhetene, Rasmus. Vi tar turen til værmeldingen i dag. Starter i Hammerfest, hvor det blir 10 grader på det høyeste, og det blir delvis skyet resten av dagen. Brønnøysund, de får 12 grader, hvor det blir delvis skyet resten av dagen. Malvik i Trøndelag, ja, de får 13 grader. Det blir regn i ettermiddag og delvis skyet i kveld. Vi kan ta turen til Risør, der kjører de på Stortromma, 19 grader, og det er klarvær resten av dagen. Samme kan sies om Tønsberg og Gol. Der blir det 18 grader og klarer å være resten av dagen. Hamar, de får 16 grader. Det blir pent vær resten av dagen. Og vi kan avslutte i, skal vi se, Langhus. De får 18 grader, og det blir klarer å være resten av dagen. Ah, det er jo når sommeren varer litt lenger enn den egentlig skulle. Jeg er i hvert fall en fan av det.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Ager Sony.
1: Og ja, det stemmer, det er navnet. Velkommen skal du være til MP3. Hvis du nettopp har skrudd på kanalen, så er det navnet Ager Sony, og jeg henger med deg helt frem til klokka blir 2. Akkurat nå, Tate McRae, Just Keep Watching.

Ja, det var Bausa Overfladisk. Du fikk det selvfølgelig her på MP3. Hvor navnet Ager og jeg skal henge med deg frem til klokka blir 2. Og det er noe ganske gøy som skjer rett rundt hjørnet, for vi skal få besøk av en annen MP3-programleder, og hun skal få lov til å teste meg i om jeg er en god... om jeg klarer å fuske ut løgner, rett og slett. Eller om jeg er en person som er litt naiv og går på alt. Så vi skal ha to løgner og en sannhet med Vilde, om ikke alt for lenge. Før det så vil jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio, for der har jeg en liten avstemning som har fått en melding på akkurat nå. Sebastian sier 100% hadde jeg stemt på Ager. Men hva er det du har begynt å studere? Jo, og du lurer kanskje på hva det er snakket om. Jeg har spurt deg som hører på akkurat nå om du hadde stemt på meg til å være din tillitsvalgt. Akkurat nå 50-50 ligger det an til å være her, med folk som stoler på meg og folk som synes jeg er kul, men stoler ikke helt på meg. Men for å svare spørsmålet, Sebastian, jeg har begynt å studere ledelse for kunst og kreativ næring. Det er litt vanskelig å forstå, men hva betyr det egentlig i praksis? Jeg studerer ledelse for å for festival og musikk og litt sånne ting. Det er egentlig det det er. Men tusen takk for at du spør, Sebastian. Ganske snart så skal vi hoppe inn i to løgner og en sannhet med Vilde. Før det tar vi turen til Nauso Pretty Sister. Dette er Dynamite på MP3.

0: Gauzy, Sunset Remix, Red the Fika, Lucas Entrada. Tenker vi holder stemningen oppe. Inne i appen NRK Radio, der har du muligheten til å sende meg litt av ønskelåt. Ønsk deg inn akkurat det du har lyst til å høre i dag på denne mandagen. Vær ganske løs på de ønskelåtene i dag, altså. Fyr, gå løs. Det er mandag. Det er mandag. Og det høres kanskje litt sånn her ut i hodet ditt.
1: Nei, det er mandag!
0: Men jeg vil gjøre det til at det er mandag. Ikke sant? Inne i appen NRK Radio, fortell meg hvilken låt du har lyst til å høre. Vi tar turen til Ariana Grande i mellomtiden. God is a woman.

0: Det var Panda Panda, Erica Norwich. Det fikk det selvfølgelig her på MP3. Låta heter Bra for meg.
1: Akkurat nå i appen NRK Radio.
0: Ja, for der har jeg fått en liten melding. For jeg har spurt deg som hører på, er det en låt du trenger på denne mandagen for å liksom skru opp stemninga, for å ta det fra en
2: Nei, det er mandag.
0: Til en ja, det er mandag. Ja, det er det jeg har spurt om. Om det er en låt du trenger, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio og fortelle meg hva du har lyst å høre. Jeg har fått en liten melding fra ingen ringere enn, skal vi se her, ingen ringere enn Cecilie, som skriver: jeg ønsker å høre noe med Synnevo. Det gir en god mandagsfølelse. Og vet du hva? Jeg kan backe deg på den, Cecilie. Jeg synes Synnevo gir en god mandagsfølelse. Og hvilken låt er det jeg har gått for da, lurer du kanskje på? For det er jo ganske mye som kan, ganske mye fra Synnevo som kan være sånn: dette er så bra for helga, men dette er også veldig fin for akkurat nå på en mandag hvor du kanskje trenger en liten pick-me-up. Jeg har gått for en låt som jeg digger ganske mye. Cecilia, håper den her treffer akkurat den nerven du vil at det skal gjøre. Det er selvfølgelig Full og fin av Synnevo. For en banger låt å få på en mandag. Får deg opp og nikker. Gjør det i hvert fall med meg.

Åh, for en deilig mandagsfølelse, vet du hva? Cecilie, du hadde helt rett, Sinovo. Det smeller på en mandag. Åh, jeg fikk en melding fra deg. Tusen takk, perfekt sang til en mandag. Ja, men det det faktisk, altså. Vi tar turen videre for å danse litt mer Can't Get Enough. Victor og Nadine slått seg sammen med Kygo på denne låta her.

Og ja, det stemmer. Victoria Nadine slått seg sammen med Kygo. Du fikk Can't Get Enough på denne mandagen her. For jeg kan si deg at jeg ikke får nok heller. Hva det jeg ikke får nok av? For det første, det å henge her sammen med deg. Men det andre throwbacks. Altså, jeg elsker throwbacks. Elsker når du sender meg år som du vil ha throwbacks fra. Ja, det har du faktisk muligheten til å gjøre. Inn i appen NRK Radio. Send meg litt av melding på hvilket år du har lyst til å dra tilbake til. Men første året kan jeg bestemme, og det kan jeg si så mye som at vi skal tilbake til 2012, om ikke alt for lenge, en låt som tok over hver eneste barnebursdag, men også en låt som var verdenskjent og kommer for alltid til å bli husket. Uansett hvor gammel du blir, kommer du til å huske den låten her. Og den dansen her, ja, vi skal nemlig tilbake til 2012. Hvilken låt det blir, får du vite ganske så straks før det. Så tar vi turen til Dagny. Dette er Same Again for Love.

Du fick Dagny, Same Again for Love här på MP3. Det stemmer, og vi skal til throwbacken for denne timen her. Akkurat nå har jeg bestemt at jeg har lyst til å reise tilbake til min barndom. Min, altså det her var låta mi. Hvis det var en bursdagsfest, da kan du jogge meg vente på at jeg gikk opp til hvem enn som hostet og sa hei, er det mulig å få på denne låta her? 2012, vi skal reise til Sør-Korea, og det her... Unnskyld. Det var det som satte Sør-Korea på kartet for meg, og jeg gjetter for en god del andre barn, altså. Jeg snakker nemlig om PSY med låta Gangnam Style. Altså, en av de største låtene fra 2012, og en av de største låtene i mitt liv og mitt barndom. Det her helt sinnssykt, og vet du hva? Jeg er takknemlig for at jeg har en jobb hvor jeg kan spille gøye låter som det her for deg. Og hvis du har lyst til å bestemme neste times throwback, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio og sende meg hvilken låt og hvilket årstall du har lyst til å reise tilbake til. Akkurat nå kan vi skru opp og feste litt. Det her Gangnam Style, du vet hvem det PSY.

0: Åpen Gangnam Style.
1: Og nå håper jeg det ble fest hvor enn du i landet. Om du i bilen, om du på treningssenteret, om du vet du, om du sitter og smugører i klasserommet, så håper jeg at det ble fest hvor enn du altså. Herregud, for en låt å få på en mandag, eller hva?
2: NRK MP3
3: i hele verden, og alltid der du
2: i appen NRK Radio.
3: Ager Sony.
1: Og ja, da det stemmer, det navnet og klokka, den på brinken til å bli ett. Og det betyr dessverre at vi kun har en time igjen sammen, vet du hva? Vi skal gjøre den timen så gøy som mulig. Og akkurat nå starter vi av med Zed og Alicia. Dette Stay.

Alex Warren, det var Fever Dream du fikk det selvfølgelig her på MP3 Jeg vil fortsatt at du skal inn I appen NRK Radio og sende meg et årstall og bestemme neste eller denne timens throwback for meg Akkurat nå tar vi turen til noe litt roligere Doja Cat og SZA Den låta her fra 2021 Kiss Me More

Oi, Anna, vi skal fortsette med god musikk der. Du fikk Doja Cat, SZA, hitlåter fra 2021, Kiss Me More, og vi tar turen til Symbiose under vann og tempo, noe vi faktisk hadde besøk av i forrige uke. Låta, den heter Action Movie.

0: Ben Spoon. Ghost Town heter låta.
1: Dine tre på MP3.
0: Tiden har kommet. Det altså 16 minutter over 1 klokka har blitt, og dine tre på MP3, ja, det skal straks I gang. Men jeg kan jo ikke gjøre det her alene, for det heter ikke Ager sine tre på MP3. Det heter dine tre på MP3. Og da trenger jeg at du som hører på akkurat nå går inn I appen NRK Radio mens jeg snakker. Ja, du må gjøre det mens jeg snakker. Og jeg kommer til å fortsette å snakke til låtønskene begynner å renne inn. Altså. For inn I appen NRK Radio, der kan du sende meg litt av melding. Og der vil jeg at du skal sende meg din favoritt mandagslåt. En låt som får deg opp og hopper på mandagen. Hvis du har aldri vært med på dine tre på MP3, det rett og slett en låtbonanza bestemt av deg, av lytteren. Du som hører på får lov til å bestemme hvilken låt som blir spilt. Så inn I appen NRK Radio akkurat nå, jeg vil at du skal sende meg din favoritt mandagslåt. En låt som får deg opp om dagen, en låt som ser for deg kaffe, men I en låtform. Det det jeg vil ha. Og jeg fortsetter og snakker, til låtene begynner å renne inn her. Jeg har fortsatt ikke fått noen meldinger altså. Så det kanskje greit å komme seg inn på appen NRK Radio og sende meg den meldingen. Vi har cirka 3 låter før vi går I gang med dine tre på MP3. Vi skal til The Weeknd sin Can't Feel Your Face, som en banger. El Papi sin TV venter også. Og så har vi Avicii og Rita Ora sin Lonely Together, som skal avslutte de 3 ventelåtene. Og nå kommer låten inn her, så det passer perfekt at vi går I gang med Can't Feel My Face.

0: Det var Delara med hele uka. Jeg spurte om mandag, men vet du hva? Kan ikke klage på å få hele uka. Vi fortsetter med låt nummer to. Den har blitt sendt inn av Alexander. Alexander, det kommer ganske gode poenger her, altså. Skriver Halager. Godt å ha deg på øret på denne mandagen her. Altså, det godt å få en liten melding fra deg, Alexander. Han spør om jeg kan slenge opp litt Avicii levels. Det får fart på jobbingen her, Alexander. Du skal få Avicii og håper at jobben den blir fullført rask og smidig, altså. Vi kjører i gang nå.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer to.

Alexander, for en herlig låt du har sendt inn. Avicii sin Levels. Tusen takk for at du sendte den inn. Og vet du hva, vi fortsetter i låt nummer tre. Dine tre på sendt inn av Ida Marie. Hun har slått på stortromma og ser Head and Heart av selveste Joel Corey og M-Neck. Og hvorfor den? Jo, det er hennes glasang. Det er ganske lett å få sine låter opp og frem her, altså. Trenger ikke et så god begrunnelse. Så lenge du digger låta, og den er en låt som får deg til å opp og nikke, så er det faktisk ikke så mye verre enn det. Tusen takk for at du har sendt inn låta, Ida Marie. Jeg tenker vi kjører på, vi. Dine tre. Dine tre. På MP3. Nummer tre. Låt nummer

0: Og ja da, det var puls du fikk. Ordner seg, for de gjør det. Det ordner seg, de gjør det alltid. Det gjør det altså. 50 minutter over, ett har klokka bitt. Jeg har 10 minutter igjen sammen med deg på denne kanalen her. Og i den tiden så vil jeg at du som hører på akkurat nå går inn i appen NRK Radio og forteller meg hvilket år du vil ha et throwback fram.
1: Da blir det enkelt i kveld.
0: I mellomtiden, du har Lipa. Dette Illusion.

0: synger Dua Lipa. Klokka den har blitt 53 minutter over ett, og jeg har spurt deg et spørsmål, nemlig hvilket år det du har lyst til å reise tilbake til? For en liten throwback, og jeg har fått en melding fra ingen ringere enn Aksel. Aksel is in the house. Altså, det lenge siden jeg har hørt fra deg, Aksel. Hvordan går det i Kanada? Hvis du fortsatt i Kanada, bruker han ditt i hvert fall Aksel i Kanada, så jeg gjetter at du fortsatt der. I hvert fall, veldig hyggelig å høre fra deg, og låta du har ønsket deg inn en throwback fra 1983. Og en låt som jeg har en ganske spesiell historie med, og den historien den vil jeg fortelle akkurat nå. For Aksel, du har ønsket deg inn 99 Luftballons. Og vet du hva? Det en helt fantastisk låt, og en låt som litt sånn, det litt sånn full circle moment, for jeg har aldri spilt en låta på MP3. Men måten jeg ble kjent med den låta var fordi når jeg først begynte å høre på radioen, så hørte jeg på P3 Morgen, noe kanskje dere også gjør. Og da var det da Martin og Adelina som hadde det i koronatiden i 2020. Og så husker jeg at de hadde lagd en sånn låtlenke. Og en av de første gangene jeg begynte å høre på morgenradio, var det den låta her de hadde lagt til. Altså 99 Luftballons fra 1983. Og Aksel, det her var en veldig full circle moment. For det er en låt som på en måte introduserte meg til radioen. Og nå kan jeg få lov til å spille den her på MP3 for dere som hører på. Så vi tar det tilbake til 1983, 99 Luftballons. Det her blir bra, altså.
1: Hast du etwas Zeit für mich?

0: P3.
1: Unnskyld meg. Unnskyld meg da. Er det store mandag i din kalender også? Eller var det plutselig fredag? Både toxic og altså, beauty the beat. Hold deg fast, jeg bare. Dette blir en bra dag sammen. Jeg heter Martin, fint å være sammen med deg. Nå NRK Nyheter med siste nytt.
2: Og vi starter her hjemme i Norge.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Fra og med i morgen av så kommer NAV til å begynne å ta kontakt med unge uføre for å rett og slett høre om de kan jobbe litt likevel hvis man vil. For det er sånn at 22 000 unge er uføre, og 16 000 av disse vil i løpet av høsten få en tekstmelding. Og målet er ikke å mase, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: Rett og slett at vi skal se på muligheter for hva du kan fylle livet ditt med, til innhold, verdi, aktivitet, men ikke minst å måle om at noen kan jobbe litt.
2: Aina Thomassen var helt ufør, men jobber nå 20% med å sko hester. Hun tror at hjelpen hun fikk også kan funke for flere.
4: Så lenge man får noen som faktisk ser og hører deg, og så må du jo gjøre en innsats selv da, holder jo ikke å få noen andre som vil hjelpe deg hvis du bare setter deg på bakbeina.
2: Å trimme elektriske motorer på elsparkesykkel eller elsykkel blir mer og mer vanlig blant unge. For mange tenåringer så er det ikke nok med den lovlige farten på 25 km i timen, det forteller 15 år gamle Viktor Grande Pedersen.
5: Ja, det også er det er egentlig overraskende lett å gjøre det. Trenger jo bare litt i den verktøy, så får de gjort det med en gang. Jeg har hørt om folk som har fått opp mot 70 km i timen.
2: Og så må vi ta med en etterlengtet gladnyhet for våre venner i vest. For første gang på over 3 uker så går det trolig mot at ingen i Bergen trenger å finne frem paraplyen i dag. Der har det regnet i 23 dager i strekk nå. Men nå ser det ut til at perioden brytes. Noen regnrekord blir det riktig nok ikke, for den 20 år gamle rekorden med 85 dager i strekk med regn, den står med god margin. Og nyheten her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: Altså, takk Rasmus! La oss ta for oss været da, og se hvordan det er. Blir det noen rekord i Bergen, hva blir det for noe? Jeg får tilfellige steder hver eneste dag av Vyr.no. La oss starte nå i Hammerfest i Finnmark med 9 grader delvis skyet av resten av dagen. I Tromsø så regner det litt nå mot kvelden, blir det delvis skyet vær. I Brønnøysund 9 grader delvis skyet vær, og delvis skyet vær blir også i Malvik med 8 grader. Oversjøvær i Fosnavåg i Møre-Romsdal med 10, også i Sandane med delvis skyet vær. Osøyro får delvis skyet vær og 10 grader i kveld, og det er på samme fasa Sandnes i Rogaland. Når vi kommer til Risør i Agder, da blir klarvær resten av dagen, og klarværet fortsetter da oppover langs Østlandet med Tønsberg, Varv, Gol, Langhus, Betalen, Hamar og Brandbu. Og temperaturen varierer fra 8 grader til 10 grader mot kvelden. Altid mer vær på Yr.no eller i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden og alltid der du er. I appen NRK Radio. Martin Holmen.
1: La oss kjøre på. Ja, nå fester vi setebeltet. Er du som har vært våken siden klokka var 5 i dag tidlig? Hello! Nå kjører vi. Her er Toxic og Britney Spears.

Yippee-ki-yay, motherfuckers!

Dakin, hæ? New Religion, Bieber Rexha, Faithless. Og du vet hva som skjer nå, eller? Ja, alltid så skjer det her. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Det som skjer, nå det faktisk opp til deg. Vi har laget en kode som finner I appen NRK Radio. Der finner du to emojier I dag. Og de to emojiene hjelper deg da til å finne ut av hva som låta vi på jakt etter. Ergo, klubbkoden. Og premien, det en NRK MP3 handlenett og et diplom I dag. Og hvis du vet hvilken sang vi skal til, da sender du melding til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Og I dag har jeg ikke, altså jeg fikk meldinger allerede før jeg begynte å snakke på radioen om hvilken låt det Og folk har begynt å sende riktige svar allerede. For I dag det ikke supervanskelig, altså. Bare ved hjelp av hintene I appen, så skal du klare å finne ut av hvilken låt det Men du skal som alltid få et lydhint, og her får du det. Ok. Hvilken låt det her? Det egentlig spørsmålet mitt til deg, da. Vil du høre lyden en gang til, sier du? Ok, da. Jeg litt sånn røys I dag. Det mandag, så why not?

hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Da står det altså, hva mandagens klubbkode? Og her et lydhint du har fått av meg før. Men så skal du få et lydhint til, og det kommer her. Ja! Hvilken låt det her som snakker om? Det opp til deg å finne ut av det. Og hvis jeg går inn I inboxen vår nå, så ser jeg at det har kommet en del meldinger om hvordan låtet Ok. Mange riktige svar, ser jeg, men kanskje vi skal ha et par hint til. Hør her nå. Ja, og så det sånn at I appen så ligger det også noen teksthint, hvis du hører på oss direkte der altså, og finner avstemningen. Vi skal blant annet til en veldig, veldig, veldig kjent film. Ja, som kom ut I 2004. Som I dag kanskje ikke var blitt laget, fordi den handler om at man går fra å være mørk til å bli hvit I hudfarge. Ja, det helt riktig. Og på fredag som var nå, så hadde jeg besøk av Morgan Sulele. Han har laget faktisk en versjon av den låta her. Ja, du hører riktig. En versjon av den låta som vi har som klubbkode I dag. Vil du høre litt av den, kanskje? Ok, flaks for deg, jeg har funnet frem her, faktisk.

ikke låta her vi har praktet, da, 100 spenn, men låta som låta her basert på. Det fasiten på dagens klubbkode. Og vi skal trekke vinner om 5,5 minutt, som stikker av med en premie, som et NRK MP3 handlenett og et diplom. Dash Berlin på etter først nå, med Better Off, og fordel, aha, her

Better Off Dash Berlin. Bam, bam, bam, bam, bam. Åh, ja, nå skal vi kåre vinneren av dagens klubbkode her hos oss. Og det sånn at du har fått to hint av meg. Det hintet her. Og det hintet her. Hva det da som skjuler seg bak to emojier i appen NRK Radio? Og emojien har vært en skrivemaskin og... eller... ja, en skrivemaskin, eller kort har det vært. Og en... på en måte en vei. Mm-hmm. Og så har du fått et hint også. Sangen blir brukt i filmen White Chicks, står det i appen NRK Radio. Ja, og veldig mange har visst hvilken film vi skal til i dag. Virkelig altså. Den som vinner i dag, det Hege. Som systemet har plukket ut. Grattis til Hege. Og grattis til alle sine meldinger da, det virkelig. Vanessa Carlott altså, med 1000 Miles, som dagens klubbkode da. Bam! Den låta her er altså da som nylåta til Morgan Sulliele som heter 100 spenn er basert på låta her, hvis du har hørt den før også, men nå får originalen på NRK MP3. Grattis til Hege.

Smiles, som er klubbkoden i dag. Bam, bam. Den ikke dum, altså, den der. Og det var Hege I dag da, som stakk av med premie. Grattis til deg. Og takk til alle som sender meldinger til oss I appen NRK Radio. Og apropos appen, vi har spurt I dag I appen, hva betyr stis? Ja, ordet stis.

0: Er du så lei AI allerede? Er du lei av å sitte og scrolle på telefonen din? Flaks for deg, fordi her hos oss, Martin Lossius har besøk. Hei, Martine!
1: Hei, Martin!
0: Mer om det her. Aller først nå, Astrid S.

0: Ja da, og girls like. Og her hos oss har vi fått besøk av en kunstner og fotograf som brenner for det analoge, kan vi si, altså det fysiske, det du kan ta på i hånda. Altså, du sier selv, Martin Lossius, at du hater AI, og du hater å være for mye på skjerm. Stemmer ikke dette her?
1: Jeg stemmer veldig. Veldig, veldig.
0: Hvor kommer dette hatet fra?
1: Det har ikke noe i kunst å gjøre, synes jeg, og ikke i hverdagen heller, hvis du spør meg personlig. Så det hatet har egentlig bare vokst og vokst mer på hver dag, når jeg ser hvor mye folk er avhengig av det.
0: Og derfor har du startet da noe som heter A5, eller A5 Art Club. Hva er det her for noe?
1: Dette er en brevklubb, som er abonnementtjeneste, så folk kan være medlem, og så får de tilsendt hjem månedlig print og brev og sånn refleksjonskort hver eneste måned. Og det er jo min kunst jeg sender ut, og mine bilder og tekster, så det egentlig startet for meg å bare kunne få lov til å dele kunsten min, de bildene jeg liker, og så har det bare vokst til når jeg har holdt på et år, og har over 400 medlemmer i alle fylker i Norge, og få sende ut kunsten min hver måned, det er helt sykt.
0: Men altså, ok, så pakka de, du sa noen greier, altså det står om noen utklippsgreier, hva er dette for noe? For jeg kaller meg gjerne en ønk, altså, men jeg må finne ut av det.
1: Ja, altså det er jo et trykk som et postkort da, med bildet jeg har tatt, og det er et unikt bilde for hver eneste måned, så jeg sender ut av et postkort, og så skriver jeg et brev om historien bak bildet, litt om noen av bildene, veldig mange år gamle, fra min tid som fotograf, og jeg skriver rundt det, og så følger jeg alltid med et refleksjonskort, hvor du kan fylle inn spørsmålene dine, sjekke inn litt på deg selv, hvordan har forrige måned gått, hva kan jeg gjøre bedre neste måned, og sørge for at du får en liten fot i bakken før du går inn i neste måned. Da. Så dette her er i en liten konvolutt, sender jeg ut hver eneste måned til folk, og så gjør folk forskjellig med det. Noen rammer inn, og noen klipper ut og limer det i scrapbooking, og ja, mye forskjellig.
0: Men altså, hvordan kom du på det her?
1: Nei, altså, jeg så noen i New York rundt 1,5 år siden ha en abonnementtjeneste der det var kunst de malte. Og jeg er jo selv kunstner og maler, men jeg hadde så mange bilder fra min tid som fotograf som jeg bare elsket, og følte jeg ikke fikk nok oppmerksomhet, så jeg var sånn, ok, kanskje jeg kan gjøre noe med det her, og så skisset jeg og laget masse utgaver og forsøk en hel sommer, og så til slutt så lanserte jeg det i august i 2025. Og så bare har jeg tatt det derfra egentlig.
0: Ja, nå er det altså 400 da, så hver eneste måned får noen fysiske posten.
1: Ja, det er helt sykt fint å kunne gi det til folk.
0: Ok, vi må snakke mer om det her, og vi må snakke mer om det der at du faktisk, du lager noe fysisk, så folk skal bli mindre på skjerm, men samtidig så promoterer du på TikTok.
1: Ja,
0: mer om det. Her først, nå må du gasulere. Og dette

0: Dette, det livet, den Morgan Sulele her på NRK MP3. Martin her, radioen din, og vi har besøk av Martin Lossius. Hei, Martine.
1: Hei, Martin.
0: Folk har jo sett deg, fordi du har jo blitt ganske svær på TikTok nå og andre plattformer, fordi du har lansert A5 Art Club, som er ganske kul greie, altså.
1: Yeah.
0: Wow. Det er altså sånn at du sender ut hver eneste måned en pakke, en fysisk form av noen greier, som med kunst, som folk får da. Men jeg må bare spørre deg da, altså, den her, det er jo morsomt, fordi du promoterer da noe fysisk, for du hater AI, hater digital flater, men du promoterer det på TikTok og andre steder. Er ikke det morsomt?
1: Jo, det er det. Jeg håper liksom på å få de vekk fra TikTok og på det fysiske stedet. Så forhåpentligvis blir det mindre og mindre folk på TikTok etter hvert.
0: Hva sier folk da som sier sånn, dette har jeg aldri hørt om. Hva sier folk når du får pakken i posten og sånn?
1: Altså, jeg får så fine meldinger fra folk som har gledet seg, og det er litt som meg at jeg trodde jeg skulle bli voksen og få masse brev i posten og sånn, og så ble det ikke noe av det, så det er så gøy at jeg kan gi det til folk da. Så jeg får meldinger hele tiden av folk som sender meg bilder, og at jeg får tak i det og sparer det til en senere anledning eller en tid de har litt for seg selv, og ja, wow, kjempefint.
0: Det er jo dødshyggelig da.
1: Ja, det er så fint.
0: Men jeg må bare spørre, du sender altså 400 abonnementer rundt om hele landet liksom, altså folk som mottar det her er 400 stykk. Pakker du og alt selv, liksom?
1: Ja, jeg gjør absolutt alt selv, og den måneden her fikk jeg heldigvis hjelp av noen venner, for jeg tror jeg overvurderte, eller undervurderte litt mengden det skulle ta, og hvor lang tid det skulle ta, så jeg har fått noen venninne på besøk som har sittet og hjulpet meg, så det tar definitivt litt tid nå, det gjør det, men jeg er super takknemlig, så det er verdt det.
0: Men frimerker og alt sånt da, sånn gjør du med dette her?
1: Altså? Altså, før så kjøpte jeg individuelle frimerker, og det ble ganske dyrt, så heldigvis nå til slutt så fikk jeg, for har jeg sånn jobbedriftsavtale gjennom Bring, men før så brukte jeg jo 10 000 kroner i måneden på frimerker da. Fordi frakt er inkludert, så det, den har jeg tatt, og det har vært ja, en del nervøse ganger å dra kortet mitt på posten på Maya på en måte, så det...
0: Det er sånn man ikke tenker over, ikke sant? Nei. Man må kjøpe frimerker.
1: Ja, nei, det er ikke så mange som tror jeg bruker så stor beløp hver måned på frimerker, nei.
0: Her, du, jeg skal ha 400 frimerker.
1: De ser alltid rart for meg på butikken, det er veldig gøy.
0: Jeg skjønner det. Men du, vi må snakke litt mer om, for du hater, altså du sier du hater sosiale medier, det er AI, og du hater å bruke mye tid på skjerm.
1: Ja.
0: Vi må snakke litt mer om litt sånn, hvordan ser fremtiden de ut? Altså, hvis du skal spå litt av Martine om noen få minutter hos oss, hvordan vil du spå at vi ser ut om 10 år?

0: Monument. Og vi har besøk av en dame som tenker at AI, ja, det kan du få gratis av meg. Stemmer ikke det, Martine?
1: Det stemmer veldig godt.
0: Hvordan? Hva sier vennene rundt egentlig når du, er så, når du hater AI så mye som det du gjør?
1: Nei, jeg tror de få som bruker AI tør ikke akkurat si det til meg. I så fall jeg ganske høylytt på at jeg ikke liker det i det hele tatt. I hvert fall ikke kreativ, men ikke i hverdagen heller. Så jeg ganske tydelig på det.
0: For du altså kunstner og fotograf og driver da en klubb som heter A5 Art Club, hvor du sender ut brev hver eneste måned til, altså fysisk, på en brev liksom,
1: ja,
0: til 400 stykk. 400 stykker i hele Norge, det helt rått.
1: Ja, hver måned. Men,
0: hvis du nå skal spå, Martine Låsius, hvordan ser fremtiden vår ut egentlig?
1: Altså, mitt håp jo at folk blir så lei nå av ting som man ikke vet om ekte eller ikke, så vi går tilbake til litt sånn det var før. Jeg merker det på domtelefonen og alle tingene nå, så det mitt håp at det går i riktig retning, så... Ja, jeg krysser fingrene og håper på at vi etter hvert kan gå litt bak til analoge og fortsette digitalt der det nødvendig, men ikke som en krykk og et såkalt verktøy på en måte.
0: Men sånn som jeg en av de få som abonnerer, altså, jeg så en undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå, og der det 15% som abonnerer på aviser nå, av alle i Norge. Jeg abonnerer på aviser, faktisk, og leser det. Mm. Gjør du det?
1: Det gjør jeg faktisk ikke. Jeg føler jeg burde. Jeg har ikke funnet helt avisen som jeg føler er riktig for meg, som er nyheter og ikke... Ja, mye annet som jeg vil lese om, så kanskje jeg må begynne å hoppe på det jeg også.
0: Ja, men det må jo du gjøre, du som fronter fysiske ting.
1: Nei, ja, det på tide. Det. Ja, det på tide.
0: Ja, du, Martine, come on! I sekken min her, så har jeg med avisen fra helgen. Skal lese på flydag til Trondheim, blant annet.
1: Ja, men det er fantastisk. Koselig. Ja, jeg gjør det samme magasiner, jeg elsker deg.
0: Ja, og hvilke magasiner kan du anbefale da? For der er ikke jeg noe god på magasiner. Det har jeg lagt fra meg liksom. Eller aldri vært med på magasintrenden egentlig.
1: Jeg synes jo alltid det veldig gøy å lese sånn L og kostym og type ting, for jeg liker veldig godt mote. Men for meg så vil jeg støtte lokale kunstnere. Det veldig, veldig mange som lager magasin på egen hånd. Og blant annet, jeg skal slippe et magasin om en måned, så jeg elsker det tydeligvis veldig godt. Så hadde anbefalt, se om det noen kunstnere rundt deg, eller fotografer du liker, og sjansen for at de med et magasin ganske, ganske stor.
0: Takk for tips, Martine. Og så det sånn at hvis du har lyst til å være med da, i den her A5 Art Club, solgte jeg bra i det,
1: ikke sant? Ja, veldig, veldig bra.
0: Så det bare å sjekke ut Martine på TikTok. Eller Instagram og andre ting. Hva heter du, Martina, på TikTok nå igjen? Hva heter du igjen?
1: På TikTok heter jeg A5 Art Club. Og på Instagram det lossius.no.
0: Lossius. Takk for at du kom på søkt, altså.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var kjempegodt.

Not at this party. Dasha på NRK MP3. Jeg heter Martin, da. Det fint at du med meg. Og vi har fått et spørsmål I dag av en av våre fastlyttere, som heter Lilly, som spør helt ærlig oppriktig, det innenfor å bruke pysjbukse utendørs? Ja, fordi Lilly en person som bruker pysjbukse, nemlig out there. Og derfor har vi laget en avstemning I appen NRK Radio. Du skal få svaret fra den om litt, men jeg har fått meldinger også da, I appen nå. Det må jeg bare si veldig fint. Vi har fått melding her, blant annet fra... Da må vi bare finne meldingen her da. Her står det Gauteba skriver Martin, Martin, Martin Dette jeg sagt før Vi lever I 2026 La folk få kle seg det de vil For å føle seg komfortable Hvis det hettegens eller pysjbuks Så går det helt fint Trodde ikke du at alle, Martin Skulle fremme slike klar Hilsen, shirtless-boosteren, Gautebass. Ja, det sant. Ja. Jeg svarte Gauta, fått nytt svar nå. Jeg sa, det jo gøy da, så jeg skrev det humor. Så skrev han, ja, faktisk usikker. Kjente nesten jeg ble skuffet av deg, Martin. Glad for at du hører en liberal fyr. Trodde ikke egentlig noe annet. Nei, det veldig gøy. Det veldig gøy at jeg på radioen snakket høres ut som en konservativ fyr. Åh, det gøy, artig, jeg liker den Nesten jeg tar et kompliment Fordi vi må jo si det at Fra før så har vi bestemt her I MP3-klubben At hettegenser for folk over 30 år ikke lov Men, la oss være ærlig det litt for gøy, ikke det? Og I dag så skal vi hjelpe Lilly For hun lurer da på om det lov å bruke pysjbukse offentlig Og hva mener folk? Tore skriver, pysjbukse fremtiden Vel, med veldig hilsen husker du Casanovaen? Åh, Tore Takk for melding. Aksel Kanda skriver her Personlig synes jeg at det stis å gå med pysjbukse offentlig men det kanskje stisdepartementet regler om skriver han. Ja, jeg vet ikke, Aksel Kanda men det at det stis betyr at det stilig så du med der. Penalis skriver, bruker hettegenser ja, også når det kaldt og pysjbukse ut på hytta og inne hjemme. Altså, jeg fant faktisk fram pysjbuksa om dagen. Det har ikke jeg brukt på 1000 år og så begynte jeg å ruste med den. Men jeg har ikke brukt den ute nå. Men fader, kanskje jeg skal det? Ok, nå skal vi gå inn I appen NRK Radio. Du finner avstemningen hvis du hører på oss direkte. Og da spør vi, det innenfor en pysjbukse offentlig? 67% av alle som har gått inn og stemt sier nei og nei, punktum. 25% sier avhengig av når og hvor. Og så har vi 8% som sier kjør.

Ava Max, The Kings and Queens på NRK MP3, og jeg heter Martin. Fint at du med meg. Det sånn at jeg har vært og snoka litt, ja, innom filmpolitiet, og spesielt da Birger Vestmo. Han har vært og sett en film som jeg tenker at den må du bare få med deg. Jeg har ikke sett den selv enda, altså. Men hvilken film jeg snakker om skal du snart få finne ut av etter Carina Dahl og før nå, Tate McRae.

0: Cowboyhatten på NRK MP3 sammen med da Karina Dahl Salking. Og nå til en film som du bare må få med deg. Vi skal til Filmpolitiet. Og til en film som heter Kjærast, som har blitt rett og slett anmeldt av selveste Birger Vestmo. Og hvilket ternekast han i den, om du bør gå sånn på kino? Svaret på det får du nå.
1: Hva heter du?
2: Gerd.
1: Asle.
3: Det usagte har alltid stått sentralt i Jon Fosses forfatterskap, også i hans første filmmanus. Kjærast ble skrevet for nesten 30 år siden, i den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt i all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers i Fosses stykker og bøker, er Kjærast en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
4: Du, pappa, du treffte mamma mens hun spilte i band.
1: Ja, en kveld vi spilte.
3: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og er ofte bort i flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd er så mye alene med sønnen, og spørsmålet er hvor sterk kjærligheten egentlig er. Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet i seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd, som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
1: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe seg et hus.
2: Fint gammelt hus.
1: Ja.
0: Fy filler det altså. Det er Kjærast. Du hørte anmeldelsen av der. Birger Vestmo har gitt en ternekast 5. Og du kan lese hele anmeldelsen selvfølgelig på nrk.no/filmpolitiet. Og den går nå på norske kinoer altså. Så det er bare å, hva heter det nå? Be there or be square.

0: overalt. Bell på NRK MP3. Klokka fire da nå. Takk for at du hører på. Vi skal i gang med Ja- og nei-leken nærmeste minuttene. Mulig å stikke av med premier. Og ikke minst er det en artig lek da. Jeg heter Martin, har jeg sagt det? Jeg tror ikke jeg har sagt så mye i dag, faktisk. Noen dager så sier jeg det så mye at folk begynner å lage drikkelek. Ja, du skjønner. Vi der, og så det liksom på et ettermiddag. Skulle vi ha fått på musikken fra GCP Brexit? Den låta kommer om bare 2,5 minutt. Før det, her siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og vi starter i Sverige.
2: Rasmus Halvorsen.
1: En 23 år gammel mann arrestert i Sverige og siktet for drapsforsøk etter et masseslagsmål i Lørenskog tidligere denne måneden. Det opplyser politiadvokat Lisbeth Ravlo Bakke i Øst politidistrikt. Det var 13. september at politiet rykket ut til melding om et slagsmål med 25-30 personer. En svensk mann i 20-årene ble knivstukket og kjørt til sykehus etter hendelsen. Og personen som ble arrestert i Sverige skal utleveres. De amerikanske mediene CNN, Politico og MSN Now saksøker nå Trump-administrasjonen, det melder mediene selv. Dette søksmålet kommer etter at Trump sist fredag utestengte de tre mediene fra Det Hvite Hus. Årsaken er at han mener de kommer med falske nyheter. Da journalister fra mediehusene lørdag prøvde å komme seg inn i Det Hvite Hus, så ble adgangskortene deres fysisk beslaglagt av Secret Service. Og nå går de altså til et felles søksmål. Og til slutt så skal det handle litt om dialekter, for flere dialekter vannes ut og ord forsvinner. Det mener i hvert fall Språkrådet. De sier at de merker at dialektene er utfordret, og at både østnorske og engelske ord kan ta over.
3: Altså på den måten at det også er snakk om dialektskifte, altså at en skifter fra å ha en tradisjonell bygdedialekt, for eksempel, til det som en kan kalle standard østnorsk eller Oslo prega talemålet da.
1: Ja, det sier avdelingsdirektør i Språkrådet, Daniel Gussfre Ims. Han har ikke noe tall på hvor mange det gjelder, men de merker at det skjer over hele landet. Magnus og Ludvig, de går på Vennesla ungdomsskole i Agder, og de kan skrive under på at de bytter ut ord når de reiser til byen.
4: Det hvis jeg med andre som ikke fra bygda, så snakker jeg, ligger jeg litt om da.
5: Ska og dykken og mi og med sånne ting da. Og jeg bruker mer da enn de der ovne og litt mer gamle ordene.
1: Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det var nyhetene. Takk, Rasmus. Og vi tar for oss været her hos oss, for vi er alltid av NRK Nyheter, og nå skal jeg prøve ikke å legge om dialekta mi, for jeg er jo egentlig alvedøl, og sier jo ei og hei og sånn, og prøver å gjøre det hele tiden, men vi får se hvordan det går. Hammerfest i Finnmark, der blir det 9 grader delvis skyet resten av dagen. Tromsø får regnbyger og 7, Bjørnøysund delvis skyet vær og 8, 8 i Mælvik også med delvis skyet vær, Fosnavåg og Møre-Romsdal 11 grader og delvis skyet, Sandane 10 grader og delvis skyet. Det blir overskyet vær i Osøyre med 10 grader, Sandnes det samme været, og jeg bikker eller tipper mot typen av Norge da og kommer opp til Risør i Agder, så blir 12 grader og klarer på resten av dagen, og finværet fortsetter oppover langs Østlandet. Tønsberg, Gvarv, Gol, Langhus, Betalen, Hamar og Brandbu for alle fint vær i kveld, og temperaturen varierer fra 7 til 10 grader. Akkurat nå så ser jeg det at det er blant annet Risør og Tønsberg som er varmest min oversikt, med 19 grader nå. Det er jo sumar.
6: NRK MP3.
2: I hele verden, og alltid der du er.
6: I appen NRK Radio.
0: Sol ute, sol inne. Sol i hjerte, sol i sinne. Nå er vi i gang. Å fy filler. Å fy filler, det har jeg begynt å si mye om dagen, tror jeg. Ja. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg digger å si det, tror jeg. Me myself and I, nå. GZ Bieber Exa. Nå kjører vi.
6: Dette er

0: Golf er med oss, og nå vil vi ha med deg.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Helt riktig, nå vil vi ha med deg på konkurranse. Det står om et NRK MP3-handlenett, og ikke minst et diplom som kan bli ditt da. Og da vil du melde deg på da, og det gjør du i appen NRK Radio. Og der skriver du melding til oss, og skriver du «Jeg vil være med». Og vips, så er den på radio.
1: Her er reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Det er reglene. Altså ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme. Klarer du det, så stikker du av med premien. Og du melder deg på da i appen NRK Radio. For å melde deg på, så kan du høre på oss direkte blant annet. Og da kommer det sånn, send melding inn til MP3-klubben. Den der meldingsknappen var litt rar i det siste, så skal jeg gå inn og sjekke selv og gå inn i appen NRK Radio her. Trykk på direkte her nederst, finner NRK MP3, finner meg der, og så står det da, send melding til MP3-klubben. Og da kan du sende en melding og skrive «Jeg vil være med». Pass da på at telefonnummeret ditt er med enten i melding, eller at det ligger inne i brukeren din. For jeg trenger å kontakte deg. Du skal få litt musikk mens du melder deg på. Ruben, Burn Down This Room er på vei til deg om 2,5 minutter. Før det... Where is my husband? Where is my husband? Hvor

Manchild på NRK MP3. Og godeste Ali stakk av med premie da i MP3-klubbens Jan Eilek. Grattis til Ali, altså. Det må jeg bare si, det var litt artig å være med på, rett og slett. Jeg ble så gira av at han vant på seg. Og så er det sånn at i appen NRK Radio så kan du sende meg en melding hvis du vil. Og det er snart så må du også bruke appen, fordi du skal også snart bli musikksjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og hvordan gjør du det? Jo, du sender melding allerede nå i appen NRK Radio.

It's Britney, bitch. Bring it. Gjort du allé og sleiken. Og nå dine tre på NP3. Er du sjefen vår? Tre låter bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og jeg tenkte liksom, vi går rett på, la oss bare ta på låt nummer 1 med en eneste gang. Det er ikke litt så vente her nå, fordi det har begynt å komme inn ønskelåter allerede. Og da, jeg tenker, musikk er jo noe som kan få oss gjennom dager. Kan gjøre en dårlig dag bra, og selv om en bra dag dårlig også, selvfølgelig. Begge veier. Og la oss nå gå på inboxen vår i appen NRK Radio. Der har vi fått inn melding fra Ellen. Hun skriver, kan du sette på spis din syvende sans av Karpe? Og det kan jeg faktisk. Fordi, og det var en bra overgang. det var dårlig, men det er greit. Det var en overgang i hvert fall. Her er spis din syvende sans av Karpe. Og det er sånn at dette er låt nummer 1. Låt nummer 2 skal også bestemmes av deg som hører på. Og har du en sånn låt du ønsker å få på lufta, så sender du melding nå i appen NRK Radio.

At jeg får veldig mye opp av Hans Sandberg nå på sosiale medier, og han har faktisk laget også en akustisk versjon av låta her, som ikke har kommet ut enda. Men når den kommer, slapp av. Du skal få høre den her, hos oss, på MP3. Men nå Oda Lenners her.

0: Somber, my body isn't ready. Bestemt av Oda Helene på melding til oss I appen NRK.
1: Dine tre på MP3.
0: Og vi tar vel imot låt nummer tre. Og den skal bestemmes av Rolf. Han skriver, hei Martin, det mulig å høre Staysman sin versjon av Alt for Norge? Jeg elsker roen man får av å høre den. Ellers han super dag videre. Her låt nummer tre.
2: Norge et vakkert land, med fjell og daler, hav og strand.

total. Vi slåss med høy moral for Norge. Vi gir alt, alt for Norge. Offrer alt.

0: Stian Torbjørnsen, ja. Alt for Norge, bestemt av Rolf. Man får en sånn tilbakeblikk, flashback tilbake til sommeren, og det da jeg var i VM. Åh, om jeg gleder meg til EM, eller?
1: Ja, ja.
0: Virkelig. Og dit skal Norge. Punktum, det skal vi. For det her var det sommer-eventyret var fantastisk bedre. Tusen takk for at du hører på, du med meg, ass. Det var dine tre da, på MP3. Det ferdig for nå. En ny runde igjen i morgen. Fått melding her av Pene Alice i appen NRK Radio, hvor det står Bergen denne uka. Spørsmålstegn? Nei, ikke Bergen uka her, men jeg skal sende andre steder, og hvor det med mer, får du vite etter musikk ifra

0: Hvilken skal være? Nå, 4 minutter på 5. Og det produsent Åse og Espen Martin som sammen med deg. Og i morgen så skal jeg sende direkte ifra Trondheim. Trøndernes hjerte på en måte. Og jeg skal ha omvisning av folk som kommer innom studio mens jeg er på lufta. Og da spør jeg deg som hører på, hva skal jeg ljuge om? Det er egentlig spørsmålet. Produsent Åse, har du kommet på noe godt, eller?
1: Ja, det eneste jeg egentlig kom på var at du kunne si det sånn. Jeg er streit og ser etter en nydelig kone, eller et eller annet sånt. Det hadde vært gøy.
0: Skal jeg ljuge om at jeg er streit?
1: Ja, og jeg tror faktisk folk går på dem. Fordi at jeg har hang med venninna mi i går, og hun sa, oi, er det sjefen din? Han var skikkelig kjekk, sa hun.
0: Så, nei.
1: Jo. Så du får komplimentene, Martin, så kanskje du kan lure noe med charmen din, da.
0: Ok, det her veldig gøy. Ok, det skjer i morgen, altså. Så bruk appen NRK Radio. Send inn din beste ljug som jeg kan kødde med, liksom. Og kanskje gjør det også mens jeg er på lufta. Å, det har vært gøy! Åh! Mens vi står der og hører på, liksom, skjønner du? Så kan jeg ljuge. Og så vet du som hører på at det er ljug. Men den som står der blir sånn, oi, kødder nå, eller? Ok, det blir så bra. Vi har en plan for morgendagen, det er det viktigste. Her på hos oss, fortsett noen musikker utover kvelden. Trenger ikke å gå noe sted, bare bli her på kanalen. Og i morgen tidlig vekker vi deg selvfølgelig også med endelig morgen. Her nå, Sigala, Digital Farm Animals. Only one. Og du, ha en fin mandag.

0: nations.
1: 11 countries. One massive night of dance.
0: It's back.
1: Europe.
0: Let's dance.
1: London.
0: Dublin.
2: Cologne.
1: Berlin.
3: Tallinn.
0: Vienna.
1: Stockholm.
3: Brussels.
0: Helsinki.
1: Oslo.
3: Amsterdam.
0: Kiev. Europe's biggest dance show.
4: Bli med på festen.
5: Fredag kveld klokka 7.
4: På NRK MP3.
5: Og i appen NRK Radio.

0: sammen.
1: Alltid musikk. NRK. MP3.

0: nations.
1: 11 countries.
2: One massive night of dance.
3: It's back.
2: Europe.
3: Let's dance.
2: London.
4: Dublin.
3: Cologne.
2: Berlin.
5: Tallinn.
3: Vienna.
2: Stockholm.
5: Brussels.
4: Helsinki.
2: Oslo.
5: Amsterdam.
3: Kiev.
4: Europe's biggest dance show.
6: Bli med på festen.
7: Fredag kveld klokka 7.
6: På NRK MP3.
7: Og i appen
6: NRK Radio.

0: radio stations.
1: 11 countries. One massive night of dance.
0: It's back.
1: Euro!
0: Let's dance!
1: London.
0: Dublin.
2: Cologne.
1: Berlin.
3: Tallinn.
0: Vienna.
1: Stockholm.
3: Brussels.
0: Helsinki.
1: Oslo.
3: Amsterdam.
0: Kiel. Europe's biggest dance show.
4: Bli med på festen.
5: Fredag kveld klokka 7.
4: På NRK MP3.
5: Og i appen
4: NRK Radio.

0: stations. 11 countries. One massive night of dance.
1: It's back.

0: Brussels, Helsinki, Oslo, Amsterdam, Kiev, Europe's biggest dance show.
1: Bli med på festen, fredag kveld klokka 7 på NRK MP3 og i appen NRK Radio.

0: radio stations.
1: 11 countries. One massive night of dance.
0: It's back.
1: Euro.
0: Let's dance.
1: London.
0: Dublin.
1: Cologne.
2: Berlin.
1: Tallinn.
0: Vienna.
1: Stockholm.
2: Brussels.
0: Helsinki.
1: Oslo.
2: Amsterdam.
0: Kiev. Europe's biggest dance show.
3: Bli med på festen.
4: Fredag kveld klokka 7.
3: På NRK MP3.
4: Og i appen
3: NRK Radio.

NRK. MP3.